0: nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Waji pepunden kula. Isa. Sayekti agawe kagiyating penggalih. Pisanira Kaki Prabu Bumantara aning kraton Durwati. Senajan to ingkang swau pun Rama Arsa medharake ingkang lagi sun penggalihake siang pantering ratri. Parandene hamirsani pisanmu lho kok ing semuan darbe wigati. Marata Kaki Prabu Bumantara. Matur apa kang dadi wigati rasowan aning abiyantara.
1: Aulun inggih Kanjeng Diwaji. Sadringipun putra paduka kula kepareng nderek nyun genging samudra pangsami sewelepat nderek nyun dipun paringi pangapunten.
0: Iya ora dadi apa. Ing mau pun Rama wis ngendika sagala-galaaning sardula rano sardula kang mangsa marang sutane dhewe. Sira yugaringsun.
1: Oh inggih genging panuwun kula Kanjeng Diwaji.
2: Elok menopo kulaturakan pisuanipun putra paduka kula wonten ing ngarsa badhe nyuwun pengayomanipun Kanjeng Diwaji amargi enget kula taing seserpan kula ing wekdal sak mangke sak lebetipun Candra sak mangke jawata ing kayangan badhe nurunake wahyu ingkang kawastanan wahyu tridaya ing mangka seserpan kula jumbuh kalian pamangking para nujum ajar pendhita ing praja Teraju Trisna. Wahyu Tridaya menika wahyu ingkang handayani kasudibyan kadidayan kasentikan. Ingkang menika menawi putra paduka kula saged kedunungan wahyu Tridaya Kanjeng Diwaji mbok menawi kula saged andharpe kadidayan ingkang pilih tanding. Nah umpami kadumugen Agung Nugroho paring jawata saged ketampi dening putra paduka kula Wahyu Tridaya. Mbok menawi saged kangge nranani ngicalaken satru kula. Kaya ngono kulub Kaki Prabu Bumantara.
1: Nuwun inggih.
0: Dadi upama sira bisa kadumugen entuk nugraha paring jawata Wahyu Tridaya manjing marang jeneng sira
1: nggon inggih
0: sira bisa ngilangake satru iki sing dianggep satru ki sapa
1: nggon inggih
0: mbok menawi diwaji ugi mboten badhe pangling malih mboten badhe supe malih sadangunipun agesang putra paduka kula tansah andharpe satru munggeng cangklaan satru kebuyutan nggih menika kadang kula piyambak gatukaca.
3: Oh kaya ngono.
0: Wiwit kula tanding rebut Kikis Tunggulana ngantos kaping kalih tanding rebut Kancing Senopati ngantos kaping tiga rebut duk nalikanipun wonten ngedadosan lintang tenggono. Kaping tiga kula tanding kalian gatukaca sepindah kula dereng nate unggul tansah kasoran kewolo. Mila yang menika sadangunipun kula tansah ngincim-incim ing batos benjang kapan nganci ing giliring kolawanci kula tanding kalian gatukaca saged unggul la menika. Mbok menawi Wahyu Tridaya menika upami sampun mancing dateng kula kula saged ngasoraken dateng kasudibyanipun gatukaca. Yang sukma mustikaning jagat kula Kaki Prabu Bumantara.
1: Aulununa dawuh sabda pangandika.
0: Yen kaya ngono kuwi mandar wis jumbuh kelawan apa ingkang lagi sun penggalihake siang pantering ratri.
1: Lho inggih.
0: Amarga ya iku tansah surem pun Rama kalamon menggalihake lelakon-lelakon kang wis kawuri ya kuwi lelakonmu lawan Gatukaca. Mula bener paripunaning tetandinganmu lawan Gatukaca duk nalikane rebut Kancing Senopati sakwise Gatukaca menang sira kang kasoran wisa geni Antasena lesurak marambarambah kanthi ana swara jagonewa Kresna keok la iki nang kene mula yektine ingsun uga bakal medharake bab perkara iku amarga bener sajrone warso iki tumiba ing sasi iki jawata arsa nurunake wahyu tridaya Yekti yen Wahyu Tridaya ki Wahyu ingkang andayani kadidayan ora luput kaki Prabu Bomantara. Yen sira bisa bejo kedunungan Wahyu Tridaya yekti bakal bisa ngasorake satrumu satrumu nggih cangkrakan kuwi.
1: Oh inggih, inggih. Dados pisanipun putra paduka kula wonten ing asmenika jumbuh kelan ingkang dipun penggalihaken dening Kanjeng Rama.
0: Wis jumbuh tenanan. Tiwas kebenaran Kaki Prabu. Iki ngene ya. Babal karo Wahyu Tridaya kang bakal tumurun saka kayangan Paparjo Warna. Iku sumebar kabeh para narendra padha nguningani, kabeh para satriya padha ngerteni. Mula mbok menawa yen sinawang saking Mandrawa obahing titah ngarca padha ki kaya gabah den interi. Mrana mrene nejo masuh jiwaraga, mrana mrene nejo talak brata muga katrima panyuwune ketiban Wahyu Tridaya. Landur saiki gancanging rembug ngene Kaki Prabu.
1: Kados pundi? Kanjeng Dewaji putra paduka naming nderek keparingipun Kanjeng Dewaji.
0: Lagi wakira Prabu Baladewa lan yangmu Pendhita Durna uga nalika Respati kawuri wis rawuh mrene. Kersane wakira Prabu Baladewa sira ingkang supaya nderekake wakira Prabu Baladewa anggone mertapa.
1: Oh inggih.
0: Kaka Prabu Baladewa lan Paman Pendhita Durna wis tindak mapan mertapa ning samadyaning wana Cintrakapura. Ya wana Pasetran Gondomayit. Kersane wakira Prabu Baladewa sira supaya nusul ing tundhane mengko bebarengan Talak Brata. Awit Wahyu Tridaya ki isine telung perangan ya kuwi mau sing wis kok aturake.
1: Oh inggih.
0: Kinayuh dening Paman Pendhita tuwin Kaka Prabu Baladewa. Wahyu Tridaya telung perangan kadidayan supaya bisa kacepeng dening jeneng sira, kaluragan supaya kacepeng dening eyangmu Pendhita Durna, kasentikan supaya kacepeng dening wakmu Prabu Baladewa. Lah iku nanging kanthi pangeling-eling besok Barata Yudha Jaya binangun, sira yen menangi aja nganti dadi kekuataning Pandhawa nang kudu dadi kekuataning Astina.
1: Oh inggih, inggih, inggih. Sandika mekaten menika Kanjeng Dewaji. Menawi sampun raja dawuh wa Prabu ingkang sampun kasto dening Kanjeng Dewaji lajeng kula kados pundi,
0: alon-alon den arireh wong kersana ora bakal sandi. Entenono disik sawetara. Anganti jangkeping lanci sira budal saka ing Durwati terus njujug nusul wakira Prabu Baladewa. Nusul yangmu Pendhita Durna bebarengan Talak Brata aning samadyaning alas Pasetran Gondomayit.
1: Nuwun inggih.

nalika Kanjeng Dewaji lho kuwi kaya si Petruk lan si Bawor munggah ning pasiban. Dingendikani Petruk utawa Bawor sun parengake sowan aning Abiyantara. Kawula nggih ngestoaken dawuh Kanjeng Dewaji. Petruk dawuh pangandika Den Bawor. Nggih. Mrene. Kowe diparengake sebaning Abiyantara. Nuning nggih ngestoaken dawuh rikang kene ya Kang, aku silak sowan sing ana.

Petro, kula nuwun dawuh pangandika Gusti Isa. Mingkaro si Bawor, nggih kalian Kang Bawor piyambak menika. Kadang mun nala garing mboten tumut ramamu Kakang Semar inggih mboten tindak naming Kang Bawor kalian kula. Oh, iya. Nderekake sapa, Tru? Mboten anu, mboten nderekaken. Kulo kalian Kang Bawor, nggih etang-etanganipun kulo nderekaken Kang Bawor. Ndarekena nang ngarep lah.

0: Kau yang becek
1: sinten?
0: Kau becek
1: lamun banten kepengin becek siniki.
0: Lagi wong didangu mereka selamat.
1: Apa selamat pada karo becik?
0: Podo karo becik.
1: Selamat tau ora tau becik nian ya met.
0: Wes mung gari matur Kang Bawon.
1: Dah.
0: Kon dadak selamat ora tau becik.
1: Iya, wong anggere tau becik genah pucet. Inggih pangestu mboten wonten pambeng kepareng ngaturaken sembah katur.
0: Iya ya Bawor ndak tampa war. Bojo astutiku kebat katang piyo ya war.
1: Nggih. Kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawilujengan.
0: Nah, ayo kowe Kang.
1: Wis ngono kok sing ngarep lho.
0: Petro, dawuh pangandika Gusti. Lho kok ringet mari weriwe napas rebut rucun. Selama ing kraton Durwati iki ora ana sing diderekake ateges duwe wigati dhewe ya terus inggih inggih leres lanjur duwe wigati sing kapriye ana ngedadian apa mitra
1: inggih nun sewu Gusti
0: Piswan kula menika mboten dados utusanipun para gusti-gusti kula ing Amarta menika mboten mandhar kula sedipus utus dening Rama kula piyambak kepriye terus kulo sawtipun utuh dening Kiai Semar piyambak ingkang utusan kulo kalenggang Bawor Swan Mriki. Oh no, dadi utusane Kakang Semar Pitro.
1: Inggih,
0: lanjur wigatine Pietro
1: ngaten Gusti.
0: Wah, mbok menawi mboten mriko mboten ing mriki kemawon saindenging bawana mbok menawi kathah ratu kathah satrio kathah jalma ingkang sami nejo budidaya murih saged kedunungan Wahyu Tridaya lah menika ngono tru inggih lajeng ngaten Gusti Gusti kula ing Amartos daya menika sami ngajeng-ajeng rawuhipun Gusti Bathara mboten rawuh-rawuh ah mila lajeng cekat-ceket kemawon babar kawis Wahyu Tridaya ingkang badhe tumurun saking kayangan Papa Juwarno Gusti-gusti kula ngamarta menika sami mitaya dumateng Kiai Semar. Kiai Semar ingkang dipun paringi dawuh tapuri lara lapa maksud jiwaraga murih Wahyu Tridaya menika saged manjing dateng Kiai Semar. Lah menika. Ingkang mengketu menika senajan to menika jejiban ingkang awrat awit Kiai Semar menika sanget-sanget anginipun mundi dateng dawing para gusti.

0: Nuwun-nuwun sewu Gusti. Lho Peter kepriye, Tru? Lah menika Gusti kagungan seserpan ingkang mekaten kala wau. Alajeng suraos ingkang sejatosipun menika kados pundi?
1: Iya, Peter, iya.
0: Yekti kakang suwar lagi kelimputing bapeteng lagi keteliwenging pamikir. Ingang cetro wahyu tridoyo yen dumunung marang kakang Semar kuwi ora bener. Ora bener kuwi jeneng legan golek momongan yen ramamu nyandikani dawuh, Pedro. Walah menika mekaten, Gusti.
1: Yo.
0: Menggasake ngertosipun Ki Semar, wahyu tridoyo menika wahyu ambangun ora bisa, Pedro. Ora bisa, Pedro. Wahyu Tridaya ki wahyu kadigdayan. Menawi ngertosipun Ki Semar wahyu Tridaya menika wahyu mbangun ora bisa, Pitra. Oh inggih, lajeng kados pundi? Kula dipun utus Ki Semar kapuri nyun restu kalan Gusti Betara. Kersa ngrestoni menapa mboten? Mandar ngene, Tru, apa manah ngrestoni? Apa maneh ngrestoni, Pitra? Amarga iku Kakang Semar nyata pakartine bakal gawe berantakan marang Kadang Pandhawa. Bisa ora bisa ramamu kudu mundur karepe, aja nyandikani dawuh. Yen kok nganti Kakang Semar ramamu kedaluwarsa ora kena pinenggak jeneng wong tua tuas. Wong tua kang marganing tuwa ki ora akeh umure nanging tuwa kepanasan. Nali dong inyak.

0: Loh, ana apa to, War? Ing semu kok ngalno dodol?
1: Nggih. Wong kula nggih sami-sami kengkenane ramane ya niku. Kula nggih ajeng matur atik Gusti ya niku.
0: Katik kuwi apa, Bawor?
1: Katik niku karo sama dengan sadaringipun kula matur kula niki tiyang awon. Tiyang awon boten bagus, tiyang bodoh, tiyang boten pinter ya niku. Upami mungkin anggen kula matur niku salah nggih. Nggih kersa maringi pangapunten. Upami kula lepat niku lepatipun tiyang bodoh nggih. Nggih. Asal sing pinter-pinter ampun ngantos luput kaya niku.
0: Kang Bawor
1: meneng setan lulu. Niki nun sewu kula niku mandan makedhek kaya niku. Kaya wonten ngeriki dak wonten ya niku.
0: Loh, sira ora matur apa pitul?
1: Mungkin green niki ya niki nggih. Gusti Betarang gini pun ngendika wau wahyu tridaya niku wahyu kadigdayan kanuragan kasentikan napa niku pun leres.
0: Loh, Bawor
1: din.
0: Yen ngono kuwi kok ora percaya lawan Nata Ndurwati. Nata Ndurwati sak kelima ngendika ki ngambah margi tanrak mring wewaler Bawor.
1: Nggih dereng kinantenan wong tiyang gesang ayo niku nggih. Dalaran ayo niki menggah anu pamanggih kula ayo niku. Tiyang pinter wonten kalanipun kasupen tiang sekti wonten kalane apes. Rezeki bisa mati, dunia bisa lunga, pangkat bisa minggat ayo niku. Nggih, nggih.
0: Yang sukma mustikaning jagat. Lonjur sira ki bakal matur apa lho kok ismu nyuduk mring rasane ing penggaring sun
1: niki aja niki. Niko wau Gusti Betara niku mboten kersa ngrestoni kali Rama Semar mboten nggih mboten ning mboten usah ngundhat-undhat ayo niku. Kari kula kantong Rama Semar garing niku penakawan. Gusti Betara kelebet Gusti kula penakawan dipun dukani kali Gusti niku pun bener mboten dados rik murinaning manah kula nggih. Nanging anggenipun dukani ampun kesangeten niku. Napa mali ming dukani Gusti Betara ngamuk Rama Semar mangga tiyang mboten leres upami damuk mangga. Ning niku Gusti Betara wau anggenipun ngendika mboten ngepanaki manah kula. Kula Semar diwatani tuane ora marga kakek umur nanging tua kepanasan niku mendosol kula mendosol niku mendosol kula mboten terima niku kocak katrito duk nalika samono mingat mingut Prabu Bumantoro cancut talwondo agman sawo dipun sing setu.

0: Kadewaya Bathara jagat pramudita Samba Setyaki kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Rama.
1: Nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu.
0: Ingkang sejatine iki ngene, yen to nganti kelakon Kakang Semar melu talak broto akeh bejane tinimbang cilakane. Ora luput Wahyu Tridaya bisa manjing marang Kakang Semar ing mangka lagi usun gayuh muga-muga Wahyu Tridaya manjing siji mring Kakang Prabu Baladewa, loro mring Paman Penita Duna, telu manjing mring putraku Bumantara. Layen Kakang Semar melu talak broto sapa sing bakal kuat ngungkuli le prihatin marang prihatine Kakang Semar. Mula iku siyake sombo tuturi Bumantara yen si Petruk bawor kebacut lani rangketen lebake mring pakunjaran.

dibare pasiban duk nalika samana tandurati dereng kepareng kondur ngedaton tasih kepareng pinalenggah wonten ing kosi gading dapar kencana mila-mila Narendra Ndrati Narendra paniti sing Wisnu Binatara nalika samangkena tandurati kepareng ngombrongi dur angkara murka Nata Ndrati Prabu Sri Bathara kersa ngagem penggalih angkara Watatandala budi ingkang nasar boten kersa manggen wonten jagatipun Nata Ndrati nalika samono kalamon saged kadulu dening panduluning manusa kados kukira ingkang mijil saking kurungan Wisnu medal saking anggenipun Nata Ndrati.

Gusti Prabu Sri Bathasna sampun tinilar dening Wisnune. Kanduripun Sinarana Daton mboten kepareng pinarak wonten ing Sri Manganti mboten kesomriksane Renggining Gapura geya manjing mring sadening kraton lulus Araharjo. Sinegekang mboro ing kondo gancaring carita karana nebih kena kang cedhak nyedhakake kang tebih. Nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten Bundita menika ngawonten samadyaning Pasir Banjawi.

Gusti menyal pasilan nyangklek bawor kalayan pun Pedro. Patih Maudoro, nundawu pangandika Gusti. Dosa perkarane kowe ora ngerti ora apa-apa sing perlu. Dadi sambung watang wutungku, Pedro bawor kandhani men bali. Ora gelem bali. Pedro bawor rangket lebokake ring pakundaran Ndurwati.

0: piye genah? Gusti Prabu Bumantara ora nganggo aturan babar pisan to. Ya perkara arep dikapakna mengko nyong ngerus rampung mengko.
1: Wis butuhe Kang, sing ati-ati. Sing cedha Gusti Bathara ki ora nyarujune Kiai Semar melu talak broto ngudi wahyu Tridaya. Lamung kari Petruk ora tetompo wis merana kowe bali. Mula-mula Kang Bawon dadak matur mbarek
0: semeneng bae lah. Inyong dhewe wong tua diuman-uman nganti entong buntelan musik. Inyong ora lila ora inyong meneng bae kotong. Gusti Prabu Bumantara wani-wani. Apa maning dukane ora mestine Gusti Bumantara dukane inyong gedene ngamuk tekwales.
1: Sing ati-ati
0: malah

0: nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Prabu. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula kang sinuwun padha ingkang ati-ati sun paringi. Panguwasa njaga mring tata titi tenteming praja amarga ingsun ngejo nilar praja saning kraton Ngamarta.
1: Aulun inggih ngetokaken dawuh.
0: Mawanti-wanti yen ana ngedadian apa kena diadili. Nanging yen ana ngedadian raja pati aja diadili yen ingsun durung kondur ya Kakang Udawa.
1: Aulun inggih.

0: Mas. Nuwun dawuh sabdo pangandika Kanjeng Kaka Prabu. Sun uningane wis kaporo dangu pisanira kanthi raharja Dimas. Kanjeng Kaka Prabu pisanipun ripa duka kulmundi keluhuran dawuh timbalanipun. Karana Agung prabawanipun Kaka Prabu ingkang lumebar pisuan kula ingkang menika mahanane lulus raharja. Mboten wonten pambeng setunggal punapa pisuan kula wonten ing arsa Kanjeng Kaka Prabu. Syukur bagyo sewu Dimas Arjuna kepareng ripaduka kula nyaosake sunggeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ngandhaping pepodo. Tinampi dening pun kakang kanthi agawe syukur naning kias ora liya puja atining sun kebat katampiyo Dimas. Kawula nun inggih gurawalan anggen kula nampi kasta kali pinundi wonten ing mustaka. Tentang wonten pucak ing rikmur mentak unring pranaja muga andadosake jimat radaging kayuwana. Muga-muga yodi nakula tuwin sadewa. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Kaka Prabu. Kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kaka Prabu. Odo raharja ingkang dadi pisuanmu kepareng unjus welatur katur wonten ngandhaping wepada. Pisuanipun ripaduka klemundi kluhuran dawuh timbalanipun mboten wonten pambeng setunggal menapa. Kepareng ripaduka kula nyaosake sungkeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ngandhaping wepada Kanjeng Kaka Prabu. Sinasa ripaduka kula nakula kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti konjuk wonten ngandhaping wepada Kanjeng Kaka Prabu. Iyo tinampi dening pun kakang kanthi agawe syukur naning penggalih. Ora liya puja atutine pun kakang kebat katampiyo kembar ariring sun ingkang padha ndak tresnani. Kula nuninggih katampiyasta kali pinundi wonten ing mustaka muga andadosaken cejimat ripaduka kula sadewa Kaka Prabu. Kawula nuninggih Kanjeng Kaka Prabu sangat pamundinipun ripaduka kula muga andadosaken cejimat ripaduka. Sena barep kakangku kanthi raharja ingkang dadi pisuan ora ana alangan sakwiji apa barep kakangku. Ora liya aku nyuwun genging samudra pangaksama adhimu aku kang ora bisa tata basa marang barep kakangku. Bab perkara kuwi mbok aja sok dingendikake wola-wali. Sira mengkono iku mbok menawa wis kinodrat keparinging jawata Dimas ngejaba saka kuwi jembar samudraning wong tuwa. Ora liya puja atutine pun kakang kebat katampiyo Sena barep kakangku yo. Ndak tompo tak pundhim-pundhunan karagol marang genggemanku dadya mustika muwahana marang urip kemulyanku barep kakangku. Senajan to putramu Akanta Sena uga nyun pangapura wa sinuwun. Aku kaya bapak ora bisa tata basa ora bisa tata krama maring sapa wae. Nyuwun genging samudra pasami wa sinuwun. Kula Antasena isa kula puja atutine punuwuhe kebat katampiyo banget leh kemundi dadi cecimatku wa sinuwun. Ngejaba saka kuwi kadang ingsun ingkang padha suntresnani. Pun kakang durung arso medar apa ingkang lagi sun penggaliake. Yen to panjenengane Kaka Prabu Sri Bathara Kresna durung rawuh awit sun penggaliake ngedadian ingkang wis kawuri iku jeneng nilar panjenengane Kaka Prabu Ndwarawati. Pun kakang kalayan siadi kabeh mitoyo marang kakang Nayantaka Kinenanggayuh. Anampi wahyu tridaya iku durung kauningan dening Kaka Prabu Ndwarawati. Ing mongko pangeling-elinge pun kakang ana ngedadian apa pendhoke ora kena sepi lawan panjenengane Kaka Prabu. Amarga wis kaporo nyoto yen to diupamaake Pandhawa kuwi panggal panjenengane Kaka Prabu kuwi wete. Mubenging panggal kudu karana kinubengake dening Sang Uwet. Saya-saya katitik kekuataning Pandhawa kalamon den imbang-imbang. Sunupamaake Pandhawa sada panjenengane Kaka Prabu Ndrawati kang minangka dadi suweh. Kendho kenceng kekuataning sapada gumantung dening kenceng ingsuh. Pun kakang rumaos luput amarga mitaya marang kakang Semar panjenengane Kaka Prabu Ndrawati durung nguningani sena sena.
1: Wah. Mbarep kakangku.
0: Iya kepriye?
1: Ora luput dianti-anti pirang dino ninggal kewajiban jadi denger sena kakangku ora kaya padatan. Wis babar karo kowe wis kebacut wis aku percaya Semar kakangku bisa ngrampungi gawe. Padatane ana apa wae Pandhawa iki kudono Kresna Kresna ora ana rusak kresnan kresnanan dhisik kena mbar kakangku.
0: Dimas swara kudoraja sok kesusu kaya ngono mbok ya eling mring lelakon-lelakon kang wis kepuru.
1: Sepuluh kinapa ake mbarep kakangku.

Gusti, kula nuwun dawuh pangandika Yai Sinuwun Yai. Kanthi kepareng mundhut amit kaliman pasang tabi Koko Prabu. Kawula nggih, Yai Sinuwun Yai. Sumangga kula aturi pinalenggih kang sekeca dininggang nanggil wasesaning Dewa Ripaduka. Kawula nggih genging panuwun kula, Yai sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa. Winanto saking Karahayon rawipun Koko Prabu. Nun

Uri kalamon pendo saminandang pepeteng meniku ingkang saged paring pepadang aming koko prabu. Sumangga koko prabu kula aturi paring obor dados pepadang ing para kadang paduka yang sukma mustikaning jagat. Yai sinuwun mboten alisir saking waler sakelima sabda paduka yai. Sadening pun kepareng nyundeng ing samudra pangsami yai ingkang kados pundi koko prabu. Sangat kelaya-laya pisanipun raka paduka kula rumaos. Kelayatan sawetawis pisanipun raka paduka kula wonten ing asa mboten kados padatan yai. Ingkang menika kula aturaken menapa ta? Darunanipun raka paduka kula ngantos kelayatan pisanipun wonten ing ngarsa paduka yai sinuwun. Nuwun inggih koko prabu. Sangetan dadosaken pepetenging cias raka paduka kula kalamon enget sasmito peparinging jawata ingkang sami pinundi dening para titah ing arca padha. Mbok menawi langkung nguningani paduka yai sinuwun bilih salebeting warsa candra samangke antik dumawaking wahyu tridaya saking kayangan Papar Juwarno yai. Sanget kemlebing raos kula kados sinambreng gelatuna yai sinuwun. Kuatos bilih wahyu tridaya mboten saged dumalah wonten ing kadang Pandhawa. Pambudidayanipun sampun gumolong raka paduka kula milasowan wonten ing ngarsa yai.

0: pun desumatur katur wasinuwun wa antasena kepriye kula aku ndur eling nalikane ingune ana ngedadian nun sewu pade
1: ora apa-apa wis ora ana matur awet aku yen mireng swaramu njur aku melu bombong aku wis antasena kepriye pinemumu
0: ngene wa ireng nalika mbiyen ana ngedadian wa Semar tapa ngraga sukma sukmane wa Semar munggah ing pengayunan Petung Liung ragane ditinggal nalika samono pakartining wong tuaku Ngastina Kurawa padha teka marang Karang Gumenggeng nggawa jimat ampuh ragane wa Semar ingkang ngletak aning Pedepokan Karang Gumenggeng ditugil janggane. Nurut dadi ana kedadian sirahe Wa Semar dadi buta, ragane Wa Semar ya dadi buta. Gembunge jeneng Raga Jati, sirahe dadi buta jeneng Jati Sirah. Lakin nalika samana aku eling, sukmane Wa Semar ing kamunggah ning pangayunan Petung Liung sakwise tumurun aning Arcapada. Cekat ceket ngaturku Wa Semar bisa urip maneh. Njur sawane ngarsane Wa Sinuwun kabeh iki yen ora luput padha midhangetake atur palapurane Wa Semar.
1: Lono kula pantasena.
0: Iya, Pakde. Aku ora lali atur palapurane Wa Semar nalika sakmono. Oleh-oleh le munggah ning kayangan Petung Liung. Sabdane kaki menang ingkang pinundhi dening Wa Semar. Besok arep ana wahyu Tridaya kang tumurun saka ing kayangan Paparjawarna. Wahyu Tridaya ki wahyu ambangun. Sapa kang kedunungan Wahyu Tridaya ki kudu wasis sambangun la kuwi. Nanging tumuruning Wahyu Tridaya, Pandhawa kudu sing ati-ati. Yen kurang ati-ati, kurang waskita, kurang waspada, Pandhawa bisa kelakon ana jati kesusuban ruyung. Ana gajah apungan teki bisa ora kauningan, ana lemut mlebu ning sajroning kemul bisa ngedadian. Lah iki, nun sewu Pakde Kresna, apa Pakde Kresna dudu ruyung kang batal nusup marang jati dudu lemut kang lumebu marang sajroning kemul?

bareng aku matur wasinuwun lan Pak De Kresna lan Bapakku dhewe uga sumrambah mring Paman Pangeran Paman Aglo Sadewa. Antasena wiwit cilik nganti samene gedene, wiwit cilik nganti gedhe ya wutuh Antasena, latake ya Antasena. Awas samono aku tetep ora gingsir, ora wewah sarambut wasinuwun. Yen to Wasmar bakal diwurungake, aku sing ora nglilani. Yeti aku bisa nuding yen Wakresna iki bakal dadi lemut mlebu ning sadhuwing kemul. Dudu Antasena ingkang ngobrak-abrik lakon, ora ngobrak-abrik wong tuaku ning Wakresna saiki nek kang bakal ngayomi karo Kakang Bomantara, aja mungkir, ayo waloka wae ireng.

0: Dimasar Kodoro
1: ojo mbang sinde mbang ciladan
0: pon kakang ki dudu cacilik anca sena putramu duwe pinemu sing kaya ngono sena
2: arepe jlidhang resna kakang piye
0: satra ki kudu bisa lenggah ning palenggan iku ana pangandikaning winasis cupaan dengandeng ora ibu ora sudarmo ora kakang ora mbakyu ora kaki ora nini ora wayang ora putra sing ora bener patra pesisiake
2: Antasena
0: ana kersa ingkang kapriye Pak
2: kowe ora bener pinemune
0: ora bener tumrap Pak Deireng yen tumrapku bener lho bapak dhewe rak midhangetake nalikane ungine Wasmar atur palapuran mudune saka pengayunan Petung Liung ya sing wis tak aturno kuwi mau
2: yen ngono kowe jeneng bakal dadi pepalangi wong tuwa pinter muke apa ngerti apa cuplakan dengan neng senajan kowe anakku tendang masa wurungo
0: bapake bisa cuplakan dengan neng anake ya bisa cuplakan dengan neng

0: seno sing luput iki kowe di. Sing luput kuwi kowe di Antasena di. Kakang Purbaya ya Kakang Herkaca aja ngluputake aku. Yen Kakang Herkaca melu ngluputake aku padha wae. Karo bapakku cuplak andeng-andeng. Apa maneh kadang tuwa? Apa maneh Kakang Herkaca bapak wae aku ora wani. Ayo Kakang Herkaca arep manut bapak apa manut ngaku? Manut Pak Dikresna apa manut ngaku? Yen manut karo Pak Dikresna, Kakang Herkaca tak waneni. Aku ora wani karo Herkaca ning wani karo keluputanmu. Ora nyekeli mring atur palapurane wong Semar duk nalika samono. Mabur tak awe mesti tiba kowe.
1: Wis, aku tak manut karo kowe aku dhewe yo ngeling-eling.
0: Lah yo wis syukur. Yen Kakang Herkaca manut karo aku, aku nglawan wong tuwa ki yo ora patut sejatine. Wis iki ngene wae, Kakang Herkaca, aku enggal temokake lawan kadangku iso geni. Aku nunut Kakang Herkaca sing bisa mabur, aku ora bisa mabur. Aku gendongan napa undir

0: kanggo piye?
1: Ngono kuwi bener. Manusa kaya lagi dadi aja kaya dudu, yen lagi dudu aja kaya dadi. Kuwi bener tumapak ing astamu mring putramu Antasena bener. Ora luput nyang ndi? Antasena nyang ndi?
0: Minggat ora minggat suwek Pancanaka mati ora dadi apa.
1: Bagus, bagus Sena bagus. Wis saiki gegancangan wae si Adi tindak marang Karang Gumenggeng. Kakang Semar diwurungake.
0: Semar kakangku diwurungake aja nganti kebacut mapan topo.
1: Ngono kuwi Sena. Lha iki upama, yen upama Kakang Semar kok ora manut lawan si Adi,
0: ora manut karo aku, pateni sisan gawe.
1: Bagus.

0: Mas Kaib.
1: Nuwun dawuh pangandika Koko Prabu. Wis aja dipenggali babar kore iki.
0: Ingang nyata Wahyu Tridaya kudu tumiba, kudu mlebu marang Kamasmu Werkudara yen ora brabeh. Ayo muga-muga wae Kakang Semar bisa disisihake karo Nuaris. Yen to ora kena disisihake karo Nuaris, Kamasmu Werkudara duwe wewaton kaya ngono mau, ora manut paten iku wis bener.
1: Nuwun inggih.
0: Saiki enggal wae. Yai KP matur Yai Sinuwun Kamasmu.
1: Kados pun ingkang badhe kula aturake,
0: pun Kakang wis ora bisa sowan maneh ning ngarsane Yai Sinuwun bakal mbacutake lampah. Pun Kakang bakal langlang bawana. Mbok nganti luput pakartine kadhangmu Werkudara ing mengko yen wis tumapak ing mertapa.
1: Kula nuning ing

Iyai Bromo Yayi, kados pundi Kakang Nyewotipati? Setindak kendel sejangkah noleh. Iyai Bromo lawan pun Kakang bebarengan manggul ceciban awrat peparing Rama Pukulun Bathara Guru. Nun inggih mekaten menika leres Kakang Nyewotipati. Pun Kakang lawan Siadi tinang genah merjoyo nganti temekeng pati yaiku Kaki Semar supaya disirnakake to di leres Kakang Nyewotipati. Ora ming Semar kudu pecah sawise Semar Palastra raga supaya dicemplungake mring kawah Candra Dimuka. Karsane Rama Pukulun Bathara Guru ingkang mangkono iku Siadi ngerti keng sejatine apa radi. Wah, inggih leres menika njumbuaken pamanggih bener. Kula ugi ngertos. Anggenipun Kaki Semar menika kapuh dipun sirnakaken. Sasampunipun sirna raga gedhakal betake wonten ing kawaca Candra Dimuka awit. Sewata sampun sami nguningani sedaya. Dewa padha ngerti kabeh inggih ingkang kapriye. Wahyu Tridaya menika kedah manjing kedah kaparingaken dhateng Ki Semar. Oh, mula bener Yayi Bathara Brama. Wahyu Tridaya menika kedah dipun paringaken dhateng Kaki Semar awit upami wahyu menika kula upamekaken peksi. Kurunganipun menika Kaki Semar. Menapa malih Kaki Semar ngantos lampah Talak Bruto masuk Jiwaraga. Mboten mekaten Kaki Semar badhe kedunungan Wahyu Tridaya awit prihatosipun Kaki Semar sampun kelampan nggih menika duk inguni nalikanipun raganipun Kaki Semar dipun tugel dados kalih. Oh, nalika mbiyen kae nggih. Lah menika lajeng Wahyu Tridaya keparingipun Rama Pukulun Bathara Guru mboten badhe dipun paringaken dhateng Kaki Semar. Badhe dipun paringaken katampya dening Pandhita Durna Baladewa Bomantara. Lah niki. Lah ya yen Siadi wis ngerteni ingkang mangkono iku, lek pun Kakang bakal mbabarna kang dadi pinemune kersanipun Kakang Nyewotipati kados pundi. Iki wong nyambut gawe ora bener jenengane. Rama Pukulun Bathara Guru kersa nalisir saka wewaring kadewatan. Yen kabacutna yekti kayangan ana gara-gara. Ora mung dadi gara-gara yen mung ana gara-gara jeneng cilik nanging gedhene kelakon. Kayangan jungring salakana sungsang bono balik. Yen to nganti Wahyu Tridaya ora katampi dening Kaki Semar, lah iki sepisan. Angka kaping pindho. Saya-saya Kaki Semar supaya dibanjut sukmane raga kacemplungake ing kawah Candra Dimuka. Mara to dipenggalihake Yayi Bromo. Wah, lagi leres mekaten menika leres pangandikanipun Kakang Nyewotipati. Parandene awit menika dawuh peparingipun Rama Pukulun sampun kembo-kembo. Wonten dosa perkawisipun ingkang badhe ngasta menika Rama Pukulun Permasti Guru Kulun sipat dermi naming tumindak ing pakaryan ingkang dados jejiban kula kalian Kakang Nyewotipati. Ah, ya ora. Pun Kakang setindak noli sejangkah kendel awit ya kuwi. Ing mongko Kakang Semar, Kaki Semar ki mesti diayomi dening yuga-yugane antarane nolo garing bawor pitro. Njur momongane Kaki Semar ki padha tresna mring Kaki Semar. Ana kalane ana kang kena panggudha ning ora kabeh. Nanging yen ingkang nguwati Kaki Semar antarane Antasena Wisanggeni Gatukaca lanjur kepriye? Ingkang dipun ajri menika menapa Kakang? Ya kuwi di Bathara Brama pun Kakang lumaksana lawan Siadi njujug mring Karang Gumenggeng.
yento kepanggih upamane kalayan wisang geni ontoseno opora geger opora geger. Lho kakang nyemedipati meniku ajrih menapa kelan putu kula piyambak wiso geni ontoseno wiso geni meniku menewen tumindak ing dewa ingkang lepat menawi sanes kula menawi kula ingkang tumindak mboten badhe wantun kali ah orang gugu. Wong wis tau kelakon di Bathara Brama. Pun kakang dutus Rama Pukulun Bathara Guru kinen banjur sukmane Puntadewa nalika samono. Ana ngedadian Puntadewa nandang sakit. Pun kakang dutus keparinge Rama Pukulun Bathara Guru supaya mbanjut sukmane Puntadewa. Aneng margi kepanggih kelawan putumu wiso geni dadi pasulayan. Kakang Nyemadipati kawon kelan putu kula wiso geni kalah ora nanging ora menang ngerti. Putumu wiso geni kosok ugal-ugalan yen bener wiso rono sing diwedeni. Menawi kakang Nyemadipati kewatos samangi mekaten kemaun ingkang badhe merjaya ngantos dumugi patinipun Kaki Semar menika kula. Kakang Nyemadipati cekap kula aturi ngapi-ngapi kula bagus yen kono Yai Brama Yai.

pun jagat badi wonten guru-guru awit jagat kaprabawan dening sungkawanipun kilurasmar pamong sejati menusa bebundring jagat ingkang badi wonten guru-guru jagating ringgit sanes jagating menusa nalika sakmono sasuruting arko gumantring ratri sadring ratri dening wonten ingkang cinarita amung sang siter semang ngijil saking imbanging cakrawala arsa prabawani jagat

0: paringi bijen pinten ramane. Wis mrono kowe sing ngaturi bijen iki sanga sanga. Nolo garik. Ayo. Jumla. Bab. Le nolo garik. Kloson. Iya tole nolo garing kuwi suarane Bu Jumirah.
1: Iya.
0: Ngono kuwi lagmu niru cengkok-cengkok panjenengane Ki Dalang Suparman. Ayo kowe seniman sing ora fanatik syukur kowe engko. Pundi kang sae kula tiru, kula fotokopi kok Kyai.
1: Iya syukur.
0: Kok si Bawor lan si Petruk durung temeka teko aning Karang Gumenggeng kacingipun mboten wangsul malah sengsaya katalah kula lalagon. Non sewu Bu Suryati kula terima ajeng teng ajeng. Nah, sisur. Nah, duduk di situ. Begitulah kira-kiranya. Kelarem gawe bombongi ngati nganggo lagu napa tole nolo garing. Swantenipun pelog Gagra Jawa Kilen cakepanipun hi liwir. Monggo sisur. Pating sedih brah ten.

Matur kesuwun si Sur. Ki wong karo kanca Waranggana kok si iki kepriye karepmu? Mboten apa-apa wong niku hopeng kula kok Kyai. Kaya apa? Matur kesuwun sambungipun swanten. Mangsa kang bawa rekantong dereng wangsul kula rampungaken ramane. Ya mrono genti Waranggana sing mendi. Cobi nun sewu larasanipun pelog ingkang kula aturi nembang kanca Waranggana saking Sragen Nyisulani. Monggo kula aturi nyekar langgam jawi Putri Gunung. Monggo wekdal kula atur AM niku.

matur kesuwun. Suarane kok kepenak temen bening. Nggih, kawon kali swanten kula. Oh, nggih bocah. Nggih, swanten kula nalikanipun tasih muda ngungkuli nika. Langsung ini ketelasan saben dalu gareng kok pripun. Tasih wonten swantenipun lan pun bejo sanget. Pacul gowang Bu Wahyuni monggo.

kocap kacarito. Dewa ingkang medhak saking kayangan Paparjawarna, Bathara Nyoma Dipati kalayan Bathara Brahma kaliyuran wonten ing Dirgantara, malang miling kaya jangkung mubeng kenges kaya jantra. Ngungak amirsan mangandhap, gegancangan medhak saking Antarsaniya ing rati

Selamatnya buat Bati. Aring pun kakang Bathara Brama. Kula aturi kandhik wonten mriki lho menika ketingal bawor kalan pitruk ingkang lagi ngubengi Padepokan Karang Gumenggeng. Engkang prayitna ngati-ati Yai Bathara Brama senajan to kuwi para kawan ora kena digegampang. Yen to nganti ngerti Yai Brama lawan pun kakang Mejo gawe cintrakane Kaki Semar saya-saya bakal banjut sukmane kelakon. Diwanene dening bawor kalayan si Petruk mun akal kula mekaten kemawon. Mboten anggen kula merpeki mateng Kaki Semar bawor Petruk mboten nyemerapi kula badhe nyipta pepedhut dados daya pepeteng. Bakal nganakno pepeteng

kapriye yai bawor meneko nekat jangan leming ing atasipun ponokawan kenging dayaning bebentar ing amidil saking susokulo ing semumboten keras bentar yen mengkono yai bromo bawor ora sabaene moso yo kelakon nono titah harcepodo pinandeng modayaning jawoto loko orat hati rosso tumrap si bawor wis arepo kapriye pun kakang ndak maju saora-orane bawor mesti bakal wedi marang pun kakang leres.

0: damel
1: den sangetan dadosaken sukornaning tias kula rawuh sampean wonten ing Karang Gumengging. Menawi kaparing aturaken puja-puji astuti kula katur sampean den.
0: Iyo Semar kakangku sabaline. Pangabektiku kebat katampya Semar kakangku
1: sanget anggen kula mundi. Kula pundi wonten ing kuncung kula mugi ndad

0: ngraosaken daya kasantosan kula, Den. Muga-muga Semar kakangku. Monggo kula aturi paring dawuh ing semu sangat wigatos ing mongko kula sampun badhe ngancik ing kawanci kula bidal saking Karang Gumenggeng badhe netepi jejiban peparingipun sampean sami nggineku tarak broto wonten sakmadyaning mana Cintrakapura sampean rawuh badhe paring dawuh menapa malih Den
1: Semar kakangku eling pangandikane jlitheng resna kakangku Wahyu Tridaya ki dudu panggonane Semar kakangku den upamaake wahyu ku iku pilo kurungane ki dudu Semar kakangku kurungane Wahyu Tridaya ki aku dhewe mula iku kakang Semar mumpung durung kedaluwarsa legan golek momongan ora ono gawene ndak dadi ngrekasamu Semar kakangku anuto mring jlitheng resna kakangku Wahyu Tridaya ki kurungane aku dhewe Semar kakangku wurung oleh mundur karep

Muntab perosing penggalih Raden Werkudara sampun dados watak wantunipun Raden Werkudara. Yen yo yen ora yo ora yen kersotan kena pinalangan. Dinadung pedhot yen palangi rinantas rawe-rawe dinantas malang-malang din butung.

sinegeg ingkang murweng kondo nunggil panggung sales panggilan kinayo sambeting trito ingkang wonten pundi topon ingkang wonten kayangan trajulayaran kayangan trajulayaran pengayananing dewa-dewa penutup yiku putra madukara ingkang kalayan Betari Dresanala ingkang kasih Raden Wisogeni ya Raden Ling Sanggeni nalika samono sampun dumugi Sang Prabu Anom Raden Garikaca sesarengan kalayan Raden Antasena ing semu kita-kita Raden Wisogeni methuk ngormati rayipun ingkang raka kekalih

0: kakang dari kota lan kakang Antasena.
1: Adikku wiso geni, kapriye di wiso geni?
0: Wajibe aku sing ditamoni sing merotamu kakang dari kota lan kakang Antasena. Aku wis mbagekake kakang dari kota kakang Antasena wis paring wangsulan leki ing mau ndak aturi ngupati sesulih lungkrahing sliro tindak esoko ing projo tekaning kayangan teraju layaran ndak sawangkan di permono lho kok ing semua wis umeh ilang sayahmu saiki genti ngendikake kersane dorawuh mrene iki ana wigati apa
1: dingendikake kakang rekoco ning aja ditambahi aja dikurangi apa anane iki ngene yudi wiso genisa swau wosinuwun kinepung rubung pisa ning para kadang iya wong atu aku kabeh enggang dirembuk yaiku babar karo wahyu tridaya ingkang bakal medhak saka ing pengayunan papar suwarno
0: sya
1: yektine uga siati tak ngerteni sadurunge wanata ndurwati rawuh marang praja ngamarta wosinuwun iku wis ngendikake kanthi disarujuni dening para kadang-kadange anom ya wong atu aku ingkang tinanggenah nglakoni talak broto masuk jiwaraga mertapa ngudi kedunungan Wahyu Tridaya ki sing kejibah Wosemar.
0: Wosemar. Ayo bener, Wosemar kang kejibah.
1: Monggo dhisik to di. Sawise Wosemar diparingi dawuh kersane Wosinuwun, Wosemar nyandikani dawuh. Lho nalika samono Wo Kresna rawuh aneng kraton Ngamarta kanthi pangandikane ngene. Jare Wahyu Tridaya ki dupamakake kukila kurungane ki dudu Wosemar, kurungane ki malah bapakku dhewe.
0: Ngendikane Wo Kresna ngono?
1: Kaya ngono kuwi.
0: Lah ya sabajute kepriye?
1: Kabeh wong atuh aku padha nampi pangandikane Wanata Ndurwati, lanjur kadangmu tarane adiku Antasena ya kadangmu iki duwe pinemu. Ngelingake mring wong tuwa yen nalikane jaman sakmono Wosemar ngeraga sukma sukma munggah marang kayangan Petung Liung. Nampi sadeni Wang Pukulun Sang Hyang Wenang Wosemar diparingi sabdo inenten eling-eling besok yen temurune Wahyu Tridaya marang Capada. Wahyu Tridaya ki Wahyu Ambangun. Sopo kang kedunungan Wahyu Tridaya kudu wasis sambangun. Nain tumibane Wahyu Tridaya marang Pandhawa. Enggang dadi kurungane Wosemar iku sabdane Pukulun Sang Hyang Wenang. Ning Pandhawa kudu sing ati-ati mbok nganti kelakon ana jati kesusuban ruyung. Ana gajah apungan teki ora pirsa. Mbok nganti kelakon ana lembut mlebu ning sakjroning kemul. Nyata Wo Kresna rawuh marang Amarta ngendikane sing kaya ngono kuwi adiku Antasena kadangmu atur ora ditampa. Malah Wanata Ndurwati ngendikake Antasena minangka dadi panggudha. Panggudane bapakku le bakal kedunungan Wahyu Tridaya la iki. Awit Wo Kresna ngendikake Wahyu Tridaya ki isine kadigdayan kanuragan kasentikan.
0: Oh, kaya ngono lanjur.
1: Bapak dingendikani supaya nisiake Antasena sing duwe pinemu luput. Bapak supaya nglenggahi ning pangandika cuplakan ndengandeng. Ora putra, ora wayah, ora garwa, ora bapa, ora ibu, sing ora bener sisiake iku jeneng dadi panggudha, mundhak dadi cabar. Wahyu Tridaya ora bisa manjing mring bapakku wergo durla kuwi. Antasena cah kaya ngene iki watake terus muntab. Nganti kelakon Antasena diperwasa dening bapak.
0: Nyata kakang Antasena
1: ngono kuwi bener ngendikane kakang Arkaca. Lanjur kaya ngono kuwi Antasena kasan ngajak aku teko golek iku wis saiki sakwise ketemu pamrayogamu kepriye.

0: yang sukma mustekaning jagat Kakang Antaséna.
1: Adikku iso geni kepriye?
0: Ngono kuwi mau pangandikane Kakang Harukaca mula bener to Kakang?
1: Iya mula bener, mulane aku ngajak Kakang Harukaca golek kowe.
0: Lah karepmu kepriye?
1: Lho ya karepmu kepriye?
0: Aku butuh Kakang Antaséna crita sing dadi pangunek-unekmu.
1: Pangunek-unekku kowe kudu wis ngerti. Yen kowe ora ngerti pangunek-unekku tandha kowe dudu dewa kowe. Ndadak takon barang mingkari. Bage-bage ake gawe Kakang Garukaca kepriye aku supaya kepriye kowe arep nyang ndi kepriye? Aja nganti luput wasmar, aja nganti wurung kudu mapan mertopo. Ingkang cetha bapakku ki lagi dobrak-abrik dening Wanata Ndurwati, ingkang Wakresna ki lagi ngombrongi Kakang Bumantara.
0: Bagus. Yen kaya ngono Kakang, saiki ngene. Aja njur ngarani Wasmar ki ana werta ilang. Nanging yektene Wasmar ki sumisih saka Wawar Kudara.
1: Lho kok Wawar Kudara?
0: Iya. Tindak memerene iki njur Wawar Kudara tindak marang Karang Gumenggeng nemoni Wasmar.
1: Lho kok kowe ngerti?
0: Lah kuwi jare aku dewa.
1: Oh iya Dewi Smrana Di.
0: Tindak marang Karang Gumenggeng duka lawan Wasmar. Ing wusanane Wasmar nganti di ontang-antingake lap ilang dadi ndep-ndep ngamun-amun. Nanging Wasmar ilang iki ora ilang sayekti, mung sumisih saka Wawar Kudara.
1: Lanjur nyang di Wasmar.
0: Saiki wis mapan pertapa ning samadyane Alat Cintrakapura.
1: Oh, kaya ngono. Lanjur aku lawan kowe kepriye dipakari ine di?
0: Saiki Kakang Antaséna lan Kakang Harukaca teko ning pertapane Wasmar. Wasmar dijagani sing ati-ati. Yen ora luput kaki Bathara Brama, kaki Nyemadipati. Iki lagi nglimpe si Petruk Bawor lan Nalagareng. Ngejo gawe cintrakane Wasmar, mulo dijogo sing ati-ati. Ana dudu-dudune awas kowe Kakang Antaséna lan Kakang Garukaca sing tak bageni gawe.
1: Lanjur kowe arep nyang ndi?
0: Aku tak nulungi si Bawor, tak temuni nane si Bawor. Bawor ki ponokawan sing wis kedunungan Wisnu, nanging bisa ngrampungi gawene yen ana kang menehi dalan Padang.
1: Yen kaya ngono.

0: nelusup nelusup mlebu mring gagah pengalang-alangan ki arep nyang endi Kang Bawor? Tocap aku kantong bubulku angot le ngetut puri Kang Bawor ki le mlaku ora ana. Andegane nang endi karepe Kang Bawor?
1: Meneng mbah ati ki nyong meneng kok meneng. Inyong urung arep leren anggere urung ketemu atik ndarawi sanggeni.
0: Lah yen arep nemoni ndarawi sanggeni iki kudu munggah swane ing pengayunan traju layaran kok Kang.
1: Eh, anggere ndarawi sanggeni teli anu dewa penutup. Anggere nyong lagi golek tingkana timengko metuk inyong semeneng bae tong. Kang Bawor kang ngere ngomong Bawor gemien ora padha karo Bawor sekiye kaya ora wis ngerah napi. Wis mandute karo Kang Bawor tong.
0: Bayo sinambi kendel aneng kene lho Kang.
1: Mengko beja-bejane tindara wisang geni rapuh karinya.

0: kowe nyantong.
1: Iya, Kang. Tambah waris ora kena digegampang kantong. Wah, panjenengan matuk kula kula badhe sowan wonten ing kayangan Trajulayaran. Ndara wis sagene sampun medhak. Matur sembah nuwun, Den.
0: Meneng bae wong sing ngarep kinyong sing matur inyong dingin.
1: Masa budhuwa kowe arep adul apa? Lan kowe padha slamet Dawar Petruk lan Nala Garing.
0: Kula ajeng matur ning ngangge aturan kula gentenan tong, aku cek matur dingin tong.

sineget ingkang Murwenggondo nunggil panggung sales panggenan kinayo sambeting trito ingkang wonten pundi ta punika ingkang wonten kayangan Traju Layaran. Kayangan Traju Layaran pengayananing dewa-dewa penutup yaiku putra madukara ingkang kalayan Betari Dresanala ingkang kasih Raden Wisogini ya Raden Ling Sanggeni. Nalika samono sampun dumugi Sang Prabu Anom Raden Garikaca sesarengan kalayan Raden Antasena ing semu kita-kita Raden Wisogini methuk ngormati rayipun ingkang raka kekalih.

0: nolo gareng dak tompo ora ya pujo atutika kebaca tampiyo ya
1: anggih sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken kawilujengan ganti kantong malah sing ati-ati mung garis sepadak ko matur sing genep tong wakir koso banget ya aku kaya ora tau dadi sandiwirya sandiwara sandiwirya ki wong

0: kalau dipun gentos rupi dados sang penembahan Ngastina. Ora apa-apa nono Gareng. Jar kowe iki pepunden kraton to. Pepunden kraton wong dronang idrona.
1: Wis meneng wae Kang. Wah,
0: wong kok dadi ratu aku dadi pendeta turun aku.
1: Meneng bae kok meneng Reng, meneng kok meneng.
2: Nolo Gareng,
0: dawu.
2: Lemu kondo kaya ngendikane yang pendeta Durna nganggo bucuk-bucuk kuwi lho.
1: Wis jajal Reng.
0: Ojo. Lole-lole bligeduk manyar-manyar prigantil buntute kiso.
2: Apik Nolo Gareng.
0: Mon mboten lepatengin kula nyewanten ora. Ngempon manut kula
2: bawar,
1: Din.
2: Kowe dandano dhewe. Kowe iki ora kaya padatan, kowe klebune menusa sing ora baen-baen.
1: Lah kula dandan apa kula?
2: Kowe genti kaya Kakang Prabu Bumantara.
1: Kula dados Bumantara.